Waikato! E Wakatoni nai! E Waitatoni nai! Ngā tāonga! I ngā tonga nerewa! I tukuna mai! E ngā kuima a ka koromā kāti! E ngā tau tuakana! Tēnai! Kā taina! E mihi nai! E mihi nai!